abrabɔ mu wayɛ bi yesu wayɛ bi ne ananka ne daso nyina sa wayɛ bia mabrabɔ mu wayɛ bi.